0: حاجي سيدة تيك شو قرر ملك مسج قرر ديرا ديرا منانا سب بويتير لجلي دوغا نا وچ اس سب لای خو نو ودا سس پویچل جو خو سوری زدا به دتا پونه بوینه جو ٹھیک شو
1: ډیر ډیر مون
0: خجی پروگرام شه بالکل نن چې کوم دګنا پروگرام شه ټاپک ها ور سره شیر کوي ٹھیک شو نن پروگرام شه چې کوم ټاپک دی ګوللا
1: جی
0: نن پروگرام کې چې کوم ټاپک
1: جی